0: хаста набошед дӯстони азиз. таронаи марғубу шунидем аз устоди равоншод, устоди зиндаёд, ҳунарманд устоду дина ҳошимов. хуб боз аз ки тарона дар шунидан мехоҳед? 227-61-52 227-61-72 шунандаро мешунем. ало
1: салом, друг меҷон.
0: ба шумо низ друг.
1: як сӯз мехоҳам аз Абдумаҷид Бердиев. умуман сӯзҳои ҳавои дарсадои душанбе пахш намегардад.
0: бошад.
1: Абдумаҷид Бердиев аввал дарсадои давлати Тоҷикистон кор мекардам.
0: бошад.
1: дар шумо дар ёд дарсадои аввал месоед.
0: саломат бошед. бошад, ҳатман агар дар феҳристи таронаҳои мо аз ин ҳунарманд бошад, ҳатман коргардони мо Ҷумъахони Мурод дар рафти барномаҳо барои шумо хуб таронаашонро пахш месозанд. вале ҳамоно ана ҳамон суоле ки ман барои шунавандаҳои азиз гуфтам беҷавоб монд ва бошад ки то охири барнома яке аз аниқтараш ягон шунавандаи мо тамос мегирад ва хуб посухи ин суоли моро медиҳад. шунавандаи дигарро мешунавем агар дар тамос аст. ало
2: ассалому алейкум.
0: ба шумо низ дуруд.
2: рӯзатон бахайр шодӣ бошад.
0: рӯзи шумо низ бахайру шодӣ бошад. ман садои ошноро мешунавам.
2: хуб ман албатта Бахтиёр Амониён ҳастам.
0: хуш омадед Бахтиёр. бале
2: ва
0: бародари наздики мо.
2: саломат бошед қурбонатон. дар ин рӯзҳое ки дар интернету дар ҳама ҷо таронаҳои хеле пастмазмун пахш мешаванд, шунидани чунин як барнома воқеан ба завқи мо мувофиқ аст, ба завқи онҳое ки воқеан ҳам дилашон аз вазъи соҳаи овозхони реш аст, бисёр ҳам мувофиқ аст. ва ман барои шумо ҳасан мегӯям ки дар ин рӯзҳои хеле гарм боз дили моро гармтар мекунед.
0: саломат бошед. ҳасан, ин рисолати мо аст Бахтиёр.
2: бале бале. ва ман дигар ин ки ҳасан ба Умедҷон ба гардонандаи ҳамин барнома ки хеле ин барномаро ба шакли гарм пеш мебарад дар баробари пахши ҳамин гуна сурудҳои устодони санъат. худ боз аз сомиён далели маъруфияти ин сурудҳоро мепурсад ки ин хеле
0: хуб шояд далелашро шумо мегӯед Бахтиёр.
2: хуб албатта онҳое ки ин гуна сурудҳои мондагор хондан сабабҳои гуногун аст. як сабабаш ин ки онҳо аз адабиёт огоҳ буданд, аз шеър огоҳ буданд, завқи баланди интихоб кардани матни болоро доштанд ва дигар ин ки ҳамин шӯроҳои бадеӣ дар ҳамун шабу рӯзҳо вуҷуд дошт ки қабл аз нашри ин сурудҳо онҳо медиданд матнро оё ба талабот ҷавобгӯ ҳаст ё нест ва зарурати пайдо шудани ҳамин гуна як шӯроҳои бадеӣ имрӯз дар кишвари мо мавҷуд аст ки ҳадди ақал ҳамун овозхонҳое ки дар дохили кишвар ҳастанд онҳо қабл аз он ки суруда пешниҳод бикунанд матнҳои ҳарзаву бемаъно ра замзама бикунанд ки мо албатта ин шаб рӯзҳо муборизаам мекунем дар ин самт ва мехостам ки ҳамин гуна як шӯрои бадеие бошад ки ҳадди ақал овозхонҳои дохили кишвара сурудхонишонро танзим бикунад ва оно матн пешниҳод кунанд ва матнро бубинанд. шоирон бошанд дар он шӯрои бадеӣ ки матнҳоро бубинанд, матни сараву носара ва
0: тавсияҳосараро аз носара ҷудо карда тавонанд.
2: бале бале бале бале. ҳамин тавсияҳо бидиҳанд ки ҳамин гуна сурудҳо нахонанд ба хотире ки аллакай имрӯз як суруде ки дар он ҳеҷ мазмуне нест, як кӯдаки, як тифлаки хурд ҳамон гуна сурудҳоро аз сари забон мехонад, тамзама мекунад. ин бисёр бад аст. охир мо дорои ин қадар забони ширин ҳастем, дорои
0: таърихи 7000 сола ҳастем.
2: бале бале. соҳиби ин гуна адабиёти бузург ҳастем. боз бо ифтихор набираи рӯдакӣ мегӯем худро ва намезебад. ва ман чун як муддат аст ки барномаи радиотонро мешунавам, хеле хушҳол ҳастам аз барномаатон. махсусан
0: мо низ хушҳол ҳастем.
2: амин навои вақта ки шумо хеле ҷолиб пешниҳод мекунед, ман ба аҳсан мегӯям, ба коргардонтон аҳсан мегӯям ки банду басти барномаро хело хуб пеш мебаранд ки ин воқеан як завқи хос мехоҳад. завқи хос мехоҳад.
0: саломат бошед Бахтиёр.
2: муваффақ бошед. ман агар имкон бошад همین سرودی نگینه رعوف ها برای ما پخش میکرد پروام و کنه جان و دلم که بسرد گردم.
0: بختیاری عزیز برای شما یادرست میشنم که همین چند لحظه پیش سرود از استاد نگینه رعوف و پیشنهاد شما و دیگر سایر شنونده ها گردی دلکه.
2: البته این سرود است نه.
0: بوشاد بوشاد در رفت برنامه ها حتما انا همین ترانه درخواستی که شما کردید پیشنهاد میگردد. ما ایسر سپاس میکنیم از دوست و همکارمون بختیار رحمانیان که بی‌طرف نبودند و با ما بودند. انا همین جواب رو من از کل شنونده های عزیز منتظر بودم که درک موسیقی بلند، درک شعر بلند است که محض انا همین ترانه ها موندگارن. انا همین ترانه ها واقعا هم از گوش کردنشون انسان خسته نمیگردد، از گوش کردنشون انسان مثلا شکسته حال نمیگردد. مثل اونه که چخیلی که بختیار گفت چند ترانه پست مضمونه که امروزها در سامانه های اجتماعی برخی از به نام هنرمندان به خاطر معروفیت یعنی معروف گشتن به خاطر محبوبیت و یا خود شو بیزنس یا اینکه خب شهرت به دست آوردن می سراید، من فکر میکنم که اینها هیچگاه ماندگار نیستند. تنها یک چند روز سری زبان های مردم میمونند و سپس خب فکر میکنم که از خاطر ها زدوده می شود. و همیشه دوستور موسیقی باشد، همیشه دوستور بیت. آخرین شنونده رو در این بخش می شنویم. الو
3: سلام علیکم اومد جان.
0: به شما نیز درود.
3: من مظفر.
0: سلامت باشین مظفر مرامد.
3: اومد جان باور کنه درم کردم برنامه امانند شما رو که از اهدهش میبرد سو شخص مسئولیت نوک هستید. همی یک سرو درخواست میکن از خاصیتی زرفشونی یک بدیه دارد بابا رحمان دی بی ریحان.
0: بله.
3: همی رو میمونده دوستی خورسن میشنم.
0: سلامت باشید. سلامت باشید دوستی عزیز. حتما جمعه خون نوشته میکنن از هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان قبیل جان زریپوف و هنرمندی خلقی تاجیکستان بانو خاصیت زرفشانی ترانه بابا رحمان. حتما جمعه خون به این نوبت میگیرد. و دوستانی عزیز ما نیز در همین جا اکتفا میکنیم، چون چند ترانه که شما درخواست کردید اون رو جمعه خان پیشنهاد شما میگردونند. و همیشه دوستور موسیقی باشید، دوستور شعر بلند باشید و هیچگاه فراموش نسوزید که موسیقی بلند، حرفی بیکر، شعر والا هیچگاه و هیچگاه خب مضمون خیش رو گم نمیکند، هیچگاه مخلص خیش رو از دست نمیدهد و همیشه در یاد و قلب های ما و شما ماندگار و خاطرمان باقی خواهد ماند. با شما بودیم مسئول برنامه من امید جان خالزاده و کارگردان جمعه خان مراد. تا برنامه های دیگر صحتمند و پیروز باشه دوستانی عزیز.

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои Садои Душанбе. Инак дар соҳбати имрӯзаамон дар барномаи таҳлилии дурнамо роҷеъ ба мавзӯи қабули қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид оид ба 10 солаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ва дигар ташаббусҳои ҷаҳонӣ пешбои муъаззами миллатамон суҳбат хоҳем кард. جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع ما با برنامه امروزمون مدیر شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های فیلولوژی معلم عبدالامین مجنون را دعوت نمودیم. معلم خوش آمدن و طوری ما میدونیم اخیرا قبولی қатномаи махсус аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид доир ба пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул гардид ва ин паём як паёми хуш буд, як паёми умедворкунанда барои тамоми аҳли башар. ва муаллим, аз нигоҳи шумо фикр мекунам барои ҳар як инсон дар рӯи ҷаҳон зистан дар фазои сулҳу амният ин ормони асосӣ ҳаст. ва шумо чӣ назар доред? марҳамат мекунам.
1: Саламу дуруд шунавандагони азиз. Беустан мавзӯи қатномаи 10-солаи сулҳ аз тарафи асоси усули сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Имомалӣ Раҳмон наҳзаи ҷаҳонӣ, яъне ҳамон мо агар ҳамчун мутахассис ё ҳамон соҳаи ҳамон бай фарҳангу адабиёту ҳамон чиз мекунем, мо ба ҳамин мавзӯ яке аз ҳамон мавзӯи бетарин ба яке аз мавзӯе ки яъне ҳамин дар тамоми давлатҳои дунё ягона чизе ки аста, яъне ҳамон сулҳу ҳамонӣ аста. Сулҳи мо оянда ҳамон бай пойдор мемонад ва мо кормандони ҳамон соҳаи адабиёту фарҳангу фолклор мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамин бевоста ҳамин сулҳу ваҳдат аст ки хушбахтона мардуми тоҷики мо дар тамоми ҳамон давлатҳои дунё ё дар худи тоҷикистон яъне озодона бай мекунаду аз тарафи ҳамон саҳми асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки яъне мо худмон бевоста агар мо бай мекунем ки мисол аз қабили ҳамин расму оино ки мисол бевоста ки мисол дар чандин солое ки мо бевоста ҳамон мутахассиси ҳамон соҳаи ҳамон фолклору бай ҳастем, яъне ҳамон мо ба ҳамин чизоро мебиёнем ки ин сулҳ аст, ваҳдат аст то ки то ба имрӯз омада расидааст ва ки мисол мо ба фарҳангу ба адабиёту ба расму оинҳои қадимаи аҷдодии мо ки мисол аз қабили садав мергону тиргоне ки имрӯз мисол аз тарафи олимон китобу барномаҳои ҷолиби хондани боб мисол дастраси мардуми тоҷик гардида истодааст ва ин масъул аст ки ин сули тоҷикони мо пойдор мемонад ва дар 10 солаи охирам мо олимонам кӯшишу таваҷҷӯҳи мо ба ҳамин чизо аст ки яъне ҳамин пешравии бурдбориои мо ҳамин сулҳ аст, яъне ваҳдат аст ки мо ба ҳамин рӯзо то ҳамин рӯз омада расидем ва кӯшиш ҳам мекунем ки мисол пешравиҳои мо аз ҳисоби ҳамин сулҳ аст, яъне ҳамин чизе ки саҳми пешвои миллат аст ки мисол дар тоҷикистони азизи мо яъне ҳамин сулҳу ваҳдат аст ки мисол олимон ё дигар коршиносони бевоста ба ҳамон кору пайкори худшон бай мекунанд ин яке аз ҳамон дастоварду яке аз ҳамин чизҳои калон аст ки яъне бойгарии асоси ҳамин давлатҳо яъне ин сулҳу амонию ваҳдату аста ки мисол имрӯз хушбахтона ки мисол дар пеши мо яъне 35-солагии истиқлолият аст ки инам бевоста ҳамон сулҳу ваҳдат аст ки мардума ҷамъ овардагӣ ки мисол дар тӯли ҳамин 35 соле ки мардум яъне ҳамин қадар пешравӣ ва ҳамин қадар озодӣ ва ҳамин қадар чи аст ки яъне то ба имрӯз омада расидааст ва мо дар ояндаам кӯшиш мекунем ки яъне ба нисбати ҳамин сулҳу ваҳдате ки мисол амасола мо бо як шукӯҳу шаомат яъне пешвоз мегирем ва аз тарафи ҳамин тамоми олимоу яъне ҳамон соҳои васта ки бахшида ба ҳамун 35-солагӣ яъне ҳамон тамоми дастовардо дастовардои худшона пешниҳод кардан ё мисол аз қабили ҳамон олимони мо мисол китобҳои зиёдам бахшида ба ҳамн 35 سالگی اینم یکی از همون دستاوردهایی که به واسطه به همون صلح و وحدت و امانی چی است که یعنی این به واسطه همون سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که در آینده هم یعنی که امروز که ما از پیش یعنی همون 35 سالگی است از آینده بو از امی خوبتر و بهتر از طرف علمان هم یعنی کتاب و دستاورده و در سوای علم یعنی پیش روی هایی که مثال نامزد علم و دکتر شدن یعنی همین کوشش به خرج میتیم که همین سل و وعدت و امانی پایدار بموند و ما علمان یعنی همون پیش روی و کوشش و دستاورده ما را بخشیدن به همین چیز رو مبایم میکنیم.
0: تشکر از معلم مجنونوف و دوستان ارجمند و گرومی توری معلمی براز داشتند. واقعا هم یعنی همین فضای صلح و امنیت است، آبادی و آسایشتگی است که امروز ما به گذشته پر افتخار خود را آورده ایم و جشن های ملی امون را از قبیل صدا، مهرگان، تیرگان که در گذشته یعنی ما تنها از نوروز واقف بودیم و امروز با تشبسی بی‌واسطه پیشوای معظم ملت اینک اکنون از گذشته پر افتخارمان وارسی و صاحبی میکنیم. همین گونه نمالیم و میبینیم که اکنون در سطح جمهوریوی حضور و در سطح بین المللی نوروز ما را جشن میگیرند. جشن صدا نیست همین گونه در سازمان با نفوذ فرهنگی یونسکو که از قسمت از سازمان ملل متحد هست جشن های ما به طور بایسته و شایسته تجلیل میگردد و اینک اکنون مقام بین المللی را گرفته است. فکر میکنم سهم علمان، سهم پژوهشگران در این سمت نهایت مهم باشد و پرزیدنت محبوب ما ضمن ارائه پیام خود تاکید داشتند و به یاد آوردند که چگونه در سالهای اولی صاحب استقلالی اولین اقدامی که آن کس انجام دادن این جلب نمودن علمان هست. نگاه داشتن علمان در وطن بود در اون روزهای سخت و سنگین به خاطر چی؟ به خاطر حفظ نمودن ارزش های ملی، به خاطر اون که یعنی علم تاجیک گسترده باشد و علم تاجیک باز هم به طور نظرس رشد بنماید. و ما تشکر میگیم از عبدالامین مجنونوف. دوستان گرامی، حالا فرصت رسیده که ما بخش اطلاعاتی خبر رو بشنویم و بازم در ادامه صحبت رو با معلم ادامه میدهیم دایر به فعالیت به واسطه شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی. حالا خبر رو میشنویم و بعدا میگذاریم به قسمت دومی صحبتمون.